0: Pyrin de kachan yun bevran di, dina ming shi kitha yun ten deya shi kitha nagi zegi di, ka nagi yun di, khan daozan zhuan zan tun shuwa du shi kitha ka shi kitha nagi ze, e zhi gong la du tona hai gong di. Zhuan sta gong di?
1: Ka gong e zhuk gong, shu kitha gong e zhuk gong.
0: O tiga gong di nana de gong dong, tere e da sin den zhengi yu chalong di?
1: E zhi khai yuai chong ra ka de zhuk chan tere ze wo, zha shi yin chong ra, tu shong wa shong ri nek sen de ye yi se tu ka ne te le su ke ta gwe le cha. Tong di ba yin di mbe gu yin ha tao zan ri a re gwe shari de gwe. Da su ke yu cha yi zha le cha tu shong wa shong ri li se de gwe a de shari de gwe da yu di ka ta. I ta yi a zhu de gu zan yi gu zhi a cha yi tu ka ne te le. Ha li wo ka gu ne zha yu cha cha li ta yi zhu. She get her a day, she had he did a chop, she can do a he did a he can do a day, the car, as a drink we there, cocky, there, not there, car, so she wants a lot of these children. How you did not eat it? How could he even a quarter? Last day, that is your gun rabbit, because it's a lot of a he did a he make a was a one of his or her jewels, a car, she now will take she is only car, I would take to talk to her. Chabio, さっきの席にはそうでしたね。うん。お、てかがだったのに。てかがいい、くさでも、うんじゃ、じゃあか。びっくりしたんだよ、言うじゃ。だから、かき、けひと、おけをてこた。てか、さっきにやがおらをてさらてこつ。こういった感じを、いいてかがんだね。いいてかせをがんだね。
2: ウィディノテテカーガンダロイティオキンベキュータテカーワンダディガイタセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカーヒュダランディケティオカセイティロディダセカー
1: chéine gá ní a ní a cat ní le tu sal sé me tu cha cha tu ré se gan nu ke cha ni be ke a te le cha ni ke o ke a te le i si ta le se la un dé ta te cha son de cru o ta chuin di a si cha ni o ye di chan dia ke ki me jin cha ni la ye si di gan le ta le a ta sao la di o e sa a ya di son di le se te a
0: Déjà,
1: tū nāndi o tū ndewongi tū nāndi mi tā tāsi tā sā tī ndē I yā lā yurei tī hōnta kē tī ndē tā ngō jā yī tī sūnē tā khā tī hō nāi tī khā
0: Hōshī tī tāi hōna o kē nā sū lā I khā ndē nā gā tā njā tā tē lē rā tā rā ndī kū nā tī kē tī kā ndi yā jī tā tāl tā gā tā lā ndi yā sā kē ndā tsā sā rā ndī lā ndī yā tī tā sī yā sī kā ndī tī hōshī tā tī ngā jā sā ndī
1: yā tū wā rī yā tī nā ndī rā Tā ēsī lēs tā wā tā ē kōzā I nū bī kōtā ē kōzā rī tū wā bā hō tā kōyā tē ē kōyā tā kō lō pā tī kē tī Tā tā sā wā dī lān dī wā mā kāi tā nī ā nī tē wā hā kōng bī kio ē kō mā I tā sō lē
0: Mā tū wā bā tā kā tā kō wā lā nī wā chā lī ā jī tā yī ngā kō wā tā
1: Ē lā tī kā I bē nā yū tā kā
0: ねえ、で、じゃあ、こう、こう、さ、じゃない、ちょ。かんで、じゃあ、か。いじ、はい、ら、いんで、あ、言って。いた、いんだ、かた、や、か、も、こう、言って。え、なぜ、ぜ、あ、そう、に、こう、いた、に、で、か、じ、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か